0: majstore, koliko mi izbata za kuminitela? Dvojno. A kde je kuminit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidl. 75 godini inovacij v kuminite. Otopljavaj, ventiliraj, živej. Viš na šidl.com.
2: Mega izbor super ceni. Mega izbor super ceni. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хиксел.
3: Сега в Айко.